0: Ja, hallå.
1: Ja, hej där, cowboy. Du, ska du på den stora countryfestivalen eller?
0: Ja, det där kniblar och en sportningsspelle. 21 och 22 august.
1: Ja, visst är det där färd. På 1000.
0: Jag har hört att det kommer pizza från Hogao.
1: Ja, och så är det streetfood från 4000 där är Fusion Taco.
0: Ja, jag går direkt in på storaucountryfest.no och beställer festivalpass.
1: Och du hade inte gillat beställt det till mig, go?
0: Klart det.
1: Åh, tack ska du ha. Med snackes.
0: Ja.
2: Hei, det er Hans Berge på Ogna scene, den lille scenen med de store opplevelsene. Midt på Ogna finner du et superkoselig og intimt lokale der musikken kommer tett på og stemningen sitter i veggene. Her byr man på konsert og arrangement i fleng med lokale, nasjonale og internasjonale artister. Vi kan blant annet nevne Sarri Score fra USA med band. Tenk ut hegget turen hei til Ogna, og så får vi Tony Harnell, han også fra USA, kjent fra TNT, og ikke minst Vidar Jonsen i på Haugesund og tidligere Vamp. Så gled dere folken, ta toget til Ogna, eller kjør ned, og få med dere de fantastiske konsertene på Ogna scene.
3: Visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk coverlåter? Vet du at den første vestlige rockgruppen som fikk opptre i Kina i moderne tid, det var Wham. Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svare på hver helg når vi tar for oss poppen og rockens villår i Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.
4: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands bil og karosseri, Bjelland Automatic, Solar Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

0: Ja, hallå.
1: Ja, hej där, cowboy. Du, ska du på den stora countryfestivalen då?
0: Ja, det där kriblar och en sportningsspelle. 21 och 22 august.
1: Ja, visst är det där, far. Och 1000.
0: Jag har hört att det kommer pizza från Hogao.
1: Ja, och så är det street food från 4000, där är Fusion Taco.
0: Ja, jag går direkt in på storaucountryfest.no och beställer festivalpass.
1: Och du hade inte gidda beställt det till mig, go?
0: Klart det.
1: Åh, tack ska du ha. Vi snackas.
0: Ja.
2: Välkommen till Ester och Royalsalongen. Vi klipper mens du väntar.
3: Hej, Emily från Öhman Bygg här. Driver du för dig själv? Eller har du ett stort eller lite byggefirma? Ta turen inom ett av våra byggehus för en kopp kaffe. Vi har en haug med fagfolk som är till stede, alltid tid till kunderna våra. Och som jag säger, köpt in, köpt ut, det är sån proffarna ligger det. Du kan komma och hämta varorna själv, eller vi kan packa det för dig och få det levererat ut. Vi har öppet från 6 om morgonen till 4 måndag till fredag. Nauman Bygg finner du på Bryne, Forus och Randaberg. Sammen bygger vi professionellt.
4: Är du och hagen din klar för vår? Lust till att ha allt på ställ? Hos oss på Selvåg Gartneri och Hagesenter har vi allt det du trenger för att komma i mål. Nå får du vår egen producerade sommarblomster, stauder och urter. Och nå har vi ett kjempestort utvalg av spännande buskar och trær. Vi har öppen till klockan 19 på kvärdagar. Benytt anledningen till att få dig en kopp kaffe och nyta en is. I helgene, ja, då steker vi lappar. På Selvåg Gartneri och Hagesenter hjälper vi dig till att realisera dina hagedrömmar. Du finner oss i Krossbergvägen 81, Havsfjord.
5: Trenger du solide løsninger til gården din? Hos Åse Landbruk på Kvål i Sandnes finner du alt du trenger for en mer effektiv og driftsikker hverdag. Fra kvalitetsmaskiner og utstyr til service, deler og rådgivning, Åse Landbruk står klar med kunnskapen som får jobben gjort. Som lokal partner i landbruket kjenner du utfordringene du møter og hjelper deg å finne riktige produkter til riktig pris. Ta turen til Åse Landbruk på Kvål i Sandnes eller besøk oss på åse-landbruk.no.

0: du blikkenslager og kjenner det hadde vært kjekt med en ny jobb? Enten du har fagbrev eller bare masse erfaring innen faget, så vil Stavanger Blikk høre fra deg. Du finner dem på nett, Facebook eller telefon, og selvfølgelig med mer info I Finn-annonsen.
1: Ja, hallo.
2: Ja, hej där, cowboy, du. Ska du på den stora country festivalen eller?
1: Är det där Kribla och ansportningsspelet? 21 och 22 august?
2: Ja, visst är det det för. På tusen.
1: Jag har hört att det kommer pizza från Hoga
2: också. Ja, och så är det streetfood från Forthausen där är fusion taco.
1: Ja, jag går direkt in på storaucountryfest.no och beställer festivalpass.
2: Och du hade inte gidda beställt det till mig, go?
1: Klart det.
2: Åh, tack ska du ha. Vi snackas.
1: Ja. Glad och myntre när vi möter dig.
0: Stavanger Konserthus presenterer sommeren med et variert program. Bjerkstefest 6. juni, Dance-off 12. juni og sommerkonserter I foajeen I Kuppelhallen. For å nevne noen av de, så kan vi friste med Tor Kvammen, Triola Music, Øyvind Grung, Astrid Kloster, Duoen Edel og Ellemelle. Her det noe for alle. Gå inn på nettsidene til Stavanger Konserthus for fullt program. Og husk, gode opplevelser det eneste som blir større når vi deler det med andre.
3: Nå det klar for en ny drømmedag. Vi kårer en heldig klasse som vinner en kjekke sommeravslutning. Og jakter nå klassens helt.
4: All inclusive, all inclusive.
3: Jærbussene henter dere på skolen. Rett til Stavanger sentrum for 2 timer kjekk oppgaveløsning hos fangene på fortet. Dere sultne? Rygende varm pizza til lunsj fra pizzabageren, det blir servert. Neste stopp blir det klassens helt som får velge. Blir det en eller annen time med utforsk og delta på Vitenfabrikken eller på Vitengaren. Hvor går turen hen? Hjemme I tide. Jærbussene kjører dere trygt hjem til skolen når dagen over.
5: Klikk deg inn på radios Facebook-side. Klikk på drømmedag. Fyll ut påmeldingsskjema.
3: Meld på klassen din nå. Kanskje blir du klassens helt I år, og sikre dere årets drømmedag nå I juni. Påmeldingene finner du på Jærradions hjemmeside eller på Facebook-siden.
6: Sommerens drømmedagstur presenteres av Jærmuseet, Fangene på Fortet, Pizzabageren og Jærbussene.

0: Last Talk.
1: Vi har fått storfint besøk i morgenshow i dag. Ole Alexander, som gir ut ny låt i dag. Det et album med vente og vente, men gleder oss i helt til hans. Det ble vel hans første soloalbum, er det ikke det, Ole Alexander? God morgen.
2: God morgen. Jo, det blir definitivt mitt første soloalbum. Nå har jo jeg teaset det albumet i 8-10 år snart, så vi får se. Jeg har et håp om å få det ut i løpet av et snøyt år i hvert fall. Så da kommer litt singler på løpende bånd fremover.
1: Og det er vi veldig glad for at det gjør, og det har kommet ut ny nå. Hei far heter den. Hva låt er Hei far?
2: Ja, Hei far, det er en låt som som jeg har funnet frem fra skuffen, akkurat sånn som den siste singelen jeg ga ut. Denne her låten, nesten ikke lov å si det engang, men den, det første verset på den sangen brukte jeg, altså skrev jeg for over 20 år siden når jeg var student. Jeg lagde en dokumentarfilm. Jeg gikk på filmskole og skulle lage en selvbiografisk dokumentar som handler om å gå i sine fars fotspor. Og da kom begynnelsen på den sangen, riffet, og cirka et minutt. Og det var på engelsk. Ja. Og filmen fikk jeg fullstendig slakt for, men jeg husker hun som var klippelæreren min, hun sa, I really like the song at the end. Sånn. Og det har liksom låget der. Men jeg som er litt genert og har hatt fornøyelsen av å jobbe med mye andre ordentlige låtskrivere, har liksom alltid bare latt sangen ligge. Men så tog jeg den frem her for et par år siden, og så skrev jeg den ferdig på norsk, for jeg tenkte at faren min må få høre den sangen. Men jeg forblei liksom i dette her landskapet som tog utgangspunkt i en fisketur og en dialog mellom far og sønn da. Det at det er fisk i sjøen er jo en sånn metafor på livet. Altså, dra der så fisken biter på en måte. Så det er liksom tema, og så synes jeg bare det er en trivelig melodi.
1: Ja. Og en fantastisk historie.
2: Jo, takk. Og så synes jeg historien ble enda bedre, fordi at jeg har nylikt vært med kjæresten min på Amerikatur, den pilegrimsferden jeg har drømt om hele livet, for å besøke kongen selv, Elvis, på Graceland. Og når vi skulle på denne 12-dagers roadtrippen her, så var det en god kollega av meg, så sa at hvis du skal til Memphis eller Nashville, så må du jo dra i studio der og spille noe. Ja, tenkte jeg, og tok kontakt med et studio som jeg ikke ante hva var for noe, for jeg er ikke sånn nerd på det området, men jeg sendte de noen sanger, noen demoer. Og da valgte de denne sangen her, Hei far, den hadde jeg lyst til å spille inn. Ironisk nok, når jeg hadde skrevet den fra engelsk over til norsk, så ville de ha meg til å spille inn den på norsk. Selv om jeg tror når jeg kom, så trodde jeg at jeg skulle spille inn på engelsk. Ja.
1: Ja. Og det var jo legendariske Blackbird Studio.
2: Ja, det var Blackbird Studio, det hadde jo ingen sagt til meg. Det var der så Taylor Swift har spilt inn et par album, og Kings of Leon, hitten Sex on Fire, det er han produsent, samme produsenten som har gjort min låt. Wow. Så jeg fikk jo servert veldig mange kjekke sånne, hva skal man si, name-droppings-historier om de store verdensstjerne, og det gjorde at verden bare på et blunk ble veldig mye mindre. Ja. Jeg satt liksom der og tenkte at, nå er jeg her inne i varmen, og så levde jeg på det et par uker og tenkte at nå flytter jeg til Amerika og bare blir verdensstjerne. Ja, ja. For det er jo sånn, det er min inspirasjon.
1: Men du sa vel det, I am from the Stavanger camarader, Stavanger buddies?
2: Well, I was like, my band has been like a Norwegian Grammy nominated band, for jeg måtte jo prøve å hevde meg, for han hadde jo to Grammys fra USA, han som jeg jobbet med der. Så, en må bare det. Men en prøvde jo å være seg selv. Og jeg er jo en blanding av verdens mest ydmyke type med huet i hånden den ene dagen, og så kan jeg være litt verdensstjerne dagen etterpå. Alt etterpå hva som skjedde kvelden før.
1: Perfekt balanse det.
2: Ja. Så, men jeg tror det var i hvert fall uansett et utrolig hyggelig minne og et souvenir fra den roadtrippen, det å ha den låten med meg hjemme i bagasjen. Så det er bra.
1: Han far da, hva sier han til låten?
2: Ja, jeg tenkte jo at jeg skulle gi denne, altså i dag er det 29. mai, farmen har bursdag 1. juni, så dette var det nærmeste release-dagen. Ja. Altså jeg klarte ikke å holde liksom denne hemmeligheten helt nok, for han var veldig nysgjerrig på hva jeg hadde vært borte i Amerika og holdt på med, så jeg spilte han til han for et par måneder siden, når vi kom hjem, og han var ju väldigt glad då. Han blev väldigt förnöjd. Och det viktigaste är ju att göra han far glad. Det viktigaste är att göra mor och far stolta. Mm. Mor är lite snurt nu då för det har blivit mycket far de sista par månaderna på ute har jag förstått.
1: Nästa låt. Ja, ja. Det är mor också.
2: Jag hade faktiskt en textlinje så var så hade snegen på ett rim där med att bli stor och inte sant väl mor.
1: Ja.
2: Men då sa producenten nej, nej, nej, nej, nej, det blev för mig.
1: Så då får mor ta en telefon till Blackbird Studios och säga glöm Taylor Swift, nu ska du höra. Men det hörs ju lite dag ut som lite god terapi, lite sån down memory lane.
2: Absolut, och inte minst jag må ju inom att när du lager ting som är så personligt så vet jag aldrig helt om det har appell ett brett publikum. Men det och den processen jag är inne i nu med att finna fram dessa gamla låtarna som jag inte helt har tørt att visa till någon och det och faktiskt göra det färdig. Det är god terapi och det är ju det där att bli färdig med ting. Jag så spösuga och rutta hemma så bara få det ut. Och jag lurar lite på de andra kamraterna vad de egentligen tänker, vad jag har börjat med nu. För jag har alltid varit så happy med att de har tagit den tunga jobben med i alla fall huvuddelen av låtskrivningen och jag har varit entertainer. Mm. Men nå bare føles det som en sånn sandkasse som jeg leker litt i på siden, og det er litt som å begynne på nytt igjen, og det er herlig og fint med.
1: Skal vi høre låten?
2: Ja.

Jakob Syng, jag vet du är inte min här eftermiddagsrushe strax kvart på fyra. Idag får vi besök. Besök i telefonen. Vi ska snacka med Victoria Slettebø, artist under namnet Vira, som ger ut musik på dialekt, kom från Klepp station och har idag sluppet sin sista låt i en helt ny EP. Det ska vi höra mer om när klockan passerar 4.

Maj-Britt Gramstad tog räcka fick det betala 85 som är näst sista talet man hade. Efter 85 hade man betalat 31 som då är för sent. 85 eller tidigare så må du ringa. Maj-Britt Gramstad hade köpt rätt hos SO på Varhaug.

0: Ja, jag blev då stilt, ja. Ja, nej, men man tar en annan då. Spelaren hade kryss och så spelade den. Nej.
1: Det här är en podcast från Norge Rundt.